0: acqua e non succede proprio niente.
1: Voda je vir življenja. Bistvena je za ohranjanje ekosistemov, delovanje kmetij in za življenje ljudi. Čeprav je voda tako pomembna za družbo, je onesnaženost voda še vedno resen svetovni problem. Onesnaževala, kot so industrijski odpadki, kmetijske odplake in plastika, slabšajo kakovost voda, kar škoduje okolju in zdravju ljudi. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o temi, ki vpliva na življenje vseh, o onesnaženosti voda in ukrepih Unije za čistejše reke, jezera in morja. Virov onesnaževanja vode je več. Denimo industrijski obrati, ki izpuščajo kemikalije neposredno v reke in jezera, ali kmetovanje z uporabo gnojil in pesticidov, ki se nato izpirajo v vodo, ali pa odtekanje mestnih padavinskih voda, ki vsebujejo nafto, težke kovine in druga onesnaževala. Pa tudi plastika, ki škodi morskim organizmom in se razgradi v mikroplastiko, ki je močno razširjena v vodnih sistemih. Ta onesnaževala v vodi škodujejo ekosistemom in prosto živečim živalim in rastlinam, pa tudi našemu zdravju. Onesnažena voda lahko povzroči bolezni ter ogrozi varnost hrane in biotsko raznovrstnost. Unija je izvedla več ključnih ukrepov in pobud za varstvo in izboljšanje kakovosti vode. Med pomembnejšimi je okvirna direktiva o vodah, ki določa cilj, da morajo biti vsa vodna telesa v državah članicah v dobrem ekološkem in kemijskem stanju. Opredeljuje tudi onesnaževala, ki pomenijo znatno tveganje, ter določa ustrezne standarde za njihovo urejanje. Države članice morajo zato spremljati in nadzorovati prisotnost teh snovi v vodnih telesih. Okvirna direktiva o vodah iz leta 2000 je glavni zakon za varstvo voda v Uniji. Države spodbuja, da med sebojno upravljajo skupne reke in druga vodna telesa. Del strategije Unije za boj proti onesnaženosti voda je tudi direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode. Ali ste vedeli, da je komunalna odpadna voda eden glavnih virov onesnaženosti voda, če se ne zbira in čisti v skladu s pravili Evropske unije? Ta voda namreč vsebuje organske snovi, škodljive kemikalije, onesnaževala iz farmacevtske in kozmetične industrije, ter je lahko celo kontaminirana z bakterijami in virusi. Cilj direktive o čiščenju komunalne odpadne vode je varstvo okolja pred škodljivimi učinki komunalne in industrijske odpadne vode. Določa zahteve za zbiranje, čiščenje in izpust takšne vode, države članice pa bi morale zagotoviti, da bodo vse aglomeracije te zahteve tudi izpolnjevale. Unija podobne pobude podpira tudi s programi financiranja, kot je program za okolje in podnebne ukrepe. Ta program je financiral več pobud, med drugim projekte za učinkovitejše čiščenje komunalnih odpadnih voda ter preprečevanje izlivanja škodljivih snovi v reke in jezera. Tovrstni projekti v celoti upoštevajo in podpirajo več osrednjih strategij in direktiv Unije, kot so strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030, okvirna direktiva o vodah in pravila o obnovi narave. K boljši kakovosti voda pa lahko prispevamo tudi državljani, in sicer z nekaj preprostimi koraki, kot so zmanjšanje uporabe plastike, ustrezno odlaganje nevarnih materialov in izbiranje trajnostnih rešitev. Unija letos organizira kampanjo Waterwise EU. Z njo želi opozoriti na porast škodljivih praks, ki povzročajo pomankanje vode, in pozvati k trajnostnemu gospodarjenju z vodo. Čas je, da z vodo ravnamo bolj skrbno. Več podcastov lahko poslušate na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: réfléchissez un instant aux lieux qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages. Souvent, ce ne sont pas seulement les musées ou les théâtres qui restent en mémoire, mais la musique entendue au détour d'une rue, un festival découvert par hasard ou l'ambiance particulière qui règne sur une place. Partout en Europe, la culture joue un rôle essentiel dans l'identité des villes et des régions. Les festivals de rue, les concerts locaux et les projets artistiques participatifs sont autant de contextes qui rassemblent et aident les villes à se développer. C'est précisément cette idée qui est au cœur de l'une des initiatives culturelles les plus emblématiques de l'Union européenne, les capitales européennes de la culture. Le programme a été lancé en 1985 par Mélina Mercouri, qui était alors ministre grecque de la culture, et son homologue français, Jack Lang. Leur idée était simple, mais ambitieuse. La culture pour rapprocher les Européens. La toute première capitale européenne de la culture a été Athènes en 1985. Depuis, plus de 70 villes à travers l'Europe ont reçu ce titre, comme Paris, Marseille, Lille, Bruxelles ou Anvers, pour n'en citer que quelques-unes.

0: takes on the environment. To do so, it asked EU countries to reduce or even ban the use of single-use plastic, such as plates, straws and cups. This directive was published in June 2019 and came into force in July 2021. Of course, this whole process has taken time. Time to incorporate it into national law, time to sell off stocks of existing single-use plastic items, and time to adapt our consumption patterns. But if you look around, glass or paper straws have now largely replaced plastic ones.
1: The process of drafting a directive involves several stages, starting with a proposal by the European Commission, followed by examination and amendment by the European Parliament and the Council of the European Union. This means that the European Parliament takes part in both the drafting and adoption of directives. The final step involves incorporating the directive into the national law of EU member states. This process is known as transposition. Unlike regulations, which are directly applicable in all member states, directives must be transposed into national law. But how is this done? The national authorities of each EU country determine how they will incorporate the directive into their national law. This generally needs to be done within 2 years of the directive's adoption, but this time frame can be extended if needed to ensure a smoother transition to the new rules for the EU market and member states.
0: For a directive to take effect, national measures must achieve the objectives set by that directive. National authorities must communicate the measures they adopt to the European Commission. If they fail to do so, the Commission opens an infringement procedure for this lack of communication. Directives may set minimum standards, but there's nothing stopping EU countries from setting higher standards, as may already be required by their own legal systems. In this case, member states do of course have the right to set higher standards than those in the directive, but they can't go below the minimum standards. Directives therefore set common thresholds for harmonising rules across the EU.
1: When a member state does not transpose a directive into its national law, the Commission can launch infringement proceedings. The Commission may also initiate an infringement procedure if a country transposes a directive incorrectly. If the issue is not resolved after issuing its initial warning, the Commission may decide to refer the case to the Court of Justice of the European Union. In some cases, the Commission may ask the court to impose financial sanctions on the member state concerned. The amount of the penalty that has to be paid should ensure that the sanction is both proportionate and has a deterrent effect. Indeed, the penalty must be high enough to ensure that the member state begins to comply, it must therefore be higher than the benefit the member state gains from not complying with the directive, and also high enough so that the member state does not again fail to apply the directive. The penalty level varies according to a country's ability to pay. The aim is never to put a member state in financial trouble, which would not be in anyone's interest. On the contrary, the main purpose of an infringement procedure is to ensure that member states apply EU law in the interest of people across the EU.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Nuo tada, kai 2015 metais Jungtinių tautų organizacija priėmė darnaus vystymosi tikslus, viso pasaulio šalys vis daugiau dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir inovacijoms ekologijos ir skaitmeninimo srityse. Siekiama išgauti kuo daugiau naudos iš viešųjų investicijų į mokslą ir technologijas, sutelkiant išteklius, o įvairius suinteresuotosius subjektus įtraukiant į konkrečių tikslų siekimą. Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra investicijos į Europos ateitį. Jos mums padeda išlikti konkurencingiems pasaulyje ir išsaugoti mūsų socialinį modelį. Šios investicijos pagerina milijonų žmonių kasdienį gyvenimą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie Europos pagrindinę mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Europos horizontas. Pagal ilgalaikės mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ES teikia finansavimą, siekdama sustiprinti savo poziciją mokslinių tyrimų ir pramonės inovacijų srityje. Taip ES siekia spręsti tokias svarbias visuomeniai kylančias problemas, kaip klimato kaita ir tvaraus transporto bei atsinaujinančiosios energijos užtikrinimas. Siekiama technologinius pasiekimus paversti tikrą komercinį potencialą turinčiais produktais ir sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Europos horizontas yra ES didžiausia mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. 2021-2027 metų laikotarpiu jai skirtas 95,5 milijardų eurų biudžetas. Tačiau tai ne tik finansavimo programa. Ji išreiškia ES įsipareigojimą skatinti mokslinę kompetenciją, inovacijas ir spręsti valstybių narių visuomenės uždavinius. Pagal šią plataus užmojo programą remiami tyrėjai, įmonės ir politikos formuotojai, skatinantis Europos pasaulinę lyderystę mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Kaip ir ankstesnė programa, kuri vadinosi Horizontas 2020, dabartinę programą Europos Horizontas sudaro trys veiklos srityjs. Pirmoji veiklos sritis vadinasi pažangus mokslas. Jos tikslas yra stiprinti pasaulinio lygio ES mokslo pažangumą, remiant pažangiausius mokslinius tyrimus ir skatinant aukščiausio lygio žinias bei įgūdžius. Antroji veiklos sritis – pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas. Joje siekiama stiprinti Europos ekonominiai lyderystei esminę svarbą turinčias inovacijas ir pramonės šakas. Trečioji veiklos sritis – inovacinė Europa. Joje siekiama skatinti revoliucinės inovacijas ir stiprinti visą ES inovacijų sistemą. Į programą Europos horizontas taip pat įtraukti siekiai kovoti su tokiomis opiomis visuomenės problemomis kaip vėžys, klimato kaita ir prastėjanti vandenynų bei dirvos būklė. Šiems siekiams yra nustatyti tarpiniai tikslai su konkrečiais terminais. Pagal šią programą remiama Europos partnerysčių iniciatyva, kurią plėtojant moksliniams tyrimams ir inovacijų veiklai koordinuoti sutelkiama ES, nacionalinės vyriausybės ir privatusis sektorius. Pagal programą teikiamos įvairios stipendijos ir skelbiami kvietimai tyrėjams, universitetams, įmonėms ir kitoms organizacijoms pateikti savo projektų idėjas. Šie kvietimai apima įvairias sritis – nuo sveikatos ir klimato kaitos iki skaitmeninių technologijų ir energetikos. Daugybė pagal programą Europos horizontas finansuojamų projektų gali reikšmingai pagerinti žmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, pagal šią programą finansuojamas naujų medicinos technologijų kūrimas ir pažanga atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje. Išsamiau panagrinėkime du pavyzdžius. Pirmasis pavadinimu Next Gen BioPest. Ši iniciatyva vykdoma nuo 2024 metų kovo iki 2028 metų vasario ir jai skirtas daugiau kaip 6 milijonų biudžetas, kurio 90% finansuojama pagal programą Europos horizontas. Šios iniciatyvos tikslas iš esmės pakeisti vaisių ir daržovių kenkėjų kontrolę. Iniciatyvą koordinuoja Graikijoje įsteigta organizacija FORT. Vykdant šią iniciatyvą siekiama sukurti ekologiškus pesticidus, kurie padėtų kovoti su pavojingiausiais kenkėjais ir patogenais. Pagal šį projektą siekiama, naudojant mažiau sintetinių insekticidų, padidinti pasėlių derlių, apsaugoti žmonių sveikatą ir skatinti tvarų žemės ūkį. Antrasis pavyzdys – tai projektas OmicSense. Jame dalyvauja 5 ES šalys. Pagal šią nuo 2024 metų sausio vykdomą iniciatyvą siekiama iš esmės pakeisti plaučių vėžio diagnostiką. Naudojant pažangiausią nanofotoninę ir biosensorinę technologiją, išnaudojančią šviesos savybes, bus pagerinta dažniausiai pasitaikančios plaučių vėžio rūšies, tai yra nesmulkiųjų ląstelių plaučio vėžio prognozė. Šis projektas derina tokias pažangias technologijas kaip dirbtinis intelektas, mikrofluidika ir metamedžiagos, o jį koordinuoja Katalonijos bioinžinerijos institutas, įtraukdamas aukščiausio lygio universitetus bei mažasias ir vidutinės įmonės. Projektas OmicSense ne tik daug žada vėžio diagnostikos srityje, bet ir kloja pamatus tokioms inovacijoms kaip individualizuotoji medicina ir nuotolinės sveikatos paslaugos. Kiekviena ES šalis yra įsteigusi nacionalinius informacijos centrus, kurių paskirtis yra padėti paraiškų teikėjams suprasti, kaip veikia programa Europos horizontas. Šie centrai teikia rekomendacijas, praktinę informaciją ir paramą visais dalyvavimo programoje Europos horizontas aspektais. Pagal šią programą ne tik skatinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, bet ir konkurencinga aplinka, kai finansavimui pasirenkamos geriausios idėjos ir projektai. Šis dvejopas požiūris užtikrina, kad ES toliau lyderiautų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Rengiant programą Europos horizontas, Europos parlamentas atlieka esminį vaidmenį. Parlamentinis procesas padeda parlamento nariams užtikrinti, kad programa atitiktų platesnes ES politikos iniciatyvas, kaip antai Europos žaliąjį kursą ar skaitmeninę strategiją. Europos parlamento nariai, pripažindami šios programos svarbą skatinant ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir visuomenės gerovę, taip pat ragina padidinti jai skiriamą finansavimą. Programa Europos horizontas išreiškia ES įsipareigojimą skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Teikdama reikšmingą finansavimą, remdama bendradarbiaujant vykdomus projektus ir spręsdama visuomenės uždavinius, ši programa padeda formuoti tvarią ir sėkmingą visų europiečių ateitį. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
3: Evropski parlament ima pri varstvu teh pravic v Evropski uniji ključno vlogo. V Uniji je namreč več kot 450 milijonov potrošnikov, zato so poštena obravnava, preglednost in varnost na trgu izjemno pomembne. Kaj pa pravice potrošnikov sploh so in kako so potrošniki zaščiteni? Pravice potrošnikov so temeljna načela, ki vam kot potrošniku zagotavljajo pošteno obravnavo in zaščito na trgu. V Evropski uniji te pravice niso le skupek idealov, temveč so zakonsko določene in vas kot take dobro varujejo. Evropski parlament je k varstvu pravic potrošnikov pripomogel zlasti z direktivo o pravicah potrošnikov, ki usklajuje zakone na tem področju po vsej Evropski uniji. Zaradi te direktive so potrošnikom na voljo jasne in verodostojne informacije o njihovih nakupih na spletu in trgovini. Direktivi so med drugim določeni opisi in cene proizvodov, možnosti dostave in pravica do odpovedi. V nadaljevanju se bomo posvetili ključnim pravicam potrošnikov v Evropski uniji. Pa začnimo s pravico do jasnih in preglednih informacij. Podjetja so vam pri nakupu proizvodov ali storitev dolžna zagotoviti točne in razumljive informacije, med drugim podatke o proizvodu ali storitvi, ceni, davkih in provizijah ter pogojih nakupa. Kot potrošniki imate tudi pravico do odstopa od pogodbe. Gre za tako imenovani čas za razmislek, ko imajo potrošniki možnost, da si v 14 dneh po prejemu proizvoda oziroma po naročilu storitve premislijo in odstopijo od pogodbe. Potrošnikom pri uveljavljanju te pravice in odstopu od nakupa ni treba navesti razloga. Pomembno varovalo je tudi pravica do dvoletne garancije. Če se izkaže, da je proizvod, ki ste ga kupili v Evropski uniji, poškodovan ali drugačen od opisa, imate pravico zahtevati, da ga prodajalec v 2 letih po nakupu brezplačno popravi ali zamenja. ta garancija velja za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji. Unija posebno pozornost namenja tudi varnosti potrošnikov. Leta 2023 je začela veljati uredba o splošni varnosti proizvodov, v skladu s katero morajo proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjevati stroge varnostne standarde. Tako denimo proizvodi, kot so igrače, elektronske naprave, kozmetika in gospodinjski pripomočki, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov. Če se ugotovi, da proizvod ni varen, ga je treba v skladu z evropskimi mehanizmi umakniti s trga ter potrošnike obvestiti o morebitnih tveganjih. Na koncu poglejmo še digitalne pravice. Spletnih nakupov in digitalnih storitev je vse več, zato je Evropska unija sprejela vrsto ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti potrošnikov. Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje, kako morajo podjetja in organizacije ravnati z osebnimi podatki. Potrošniki imajo tako boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, s katerimi se ravna odgovorno in varno. Kaj pa vse to pomeni za vas, potrošnika v Evropski uniji? Pri nakupih ste lahko brez skrbi, saj vas varuje zakonodaja o zaščiti pravic potrošnikov, ki vam zagotavlja pošteno obravnavo, preglednost in varnost na trgu. Pred nakupom proizvodov in storitev imate na voljo vse potrebne informacije, vaše pravice pa so zaščitene tudi, če gre kaj narobe. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
4: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní, stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázaly, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila dvě klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé Hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
5: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. Zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do Parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś Parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku Parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenie, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak Parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach Parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3 turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w pierwszej turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem Parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem Parlamentu. Za pomocą patronatów Parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
6: Kender du nogen, der ejer en lille virksomhed, eller ejer du selv en? Hvis du gør, ved du, hvor svært det kan være at drive sin egen virksomhed. Små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU. De er virksomheder som bagerier, frisører, blomsterhandlere og boghandlere, og de er ryggraden i EU's økonomi. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvordan EU støtter sine små og mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder udgør 99% af alle virksomheder i EU. De beskæftiger omkring 100 millioner mennesker og står for mere end halvdelen af EU's bruttonationalprodukt. Alligevel står de ofte over for en række udfordringer, der bringer deres overlevelse på markedet i fare. De skal konkurrere med store virksomheder og håndtere et kvælende bureaukrati og vanskelighederne ved internationale aktiviteter. Det er her, at EU kommer ind i billedet. EU ved, at små og mellemstore virksomheder er vigtige for beskæftigelse, innovation og EU's økonomiske vækst. Derfor støtter EU aktivt iværksættere, som holder gang i EU's økonomi. Lad os se nærmere på, hvordan EU støtter små og mellemstore virksomheder i praksis. Europakommissionen lancerede i 2020 en ny EU-strategi for små og mellemstore virksomheder med et mål om at gøre EU til det mest attraktive sted at starte, udvikle og udvide en lille virksomhed. Strategien yder støtte til virksomheder i alle størrelser og sektorer. Det kan være alt lige fra innovative, nystartede tech-virksomheder til traditionelle håndværksvirksomheder. Strategien har også til formål at fjerne praktiske hindringer for at drive forretning, at forbedre integrationen af digitale teknologier og at fremme overgangen til bæredygtige forretningsmodeller. Den gennemføres gennem forskellige støtteprogrammer. Et af disse programmer er Enterprise Europe-netværket. Hvis du er virksomhedsejer, står du ikke alene. Enterprise Europe-netværket hjælper små og mellemstore virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale på international plan. Netværket er aktivt i over 40 lande rundt om i verden og samler eksperter fra medlemsorganisationer, der er kendt for deres ekspertise inden for erhvervsstøtte. Formålet med netværket er at informere, rådgive og hjælpe små og mellemstore virksomheder i EU gennem alle faser af forretningsudvikling. Det hjælper små og mellemstore virksomheder med at få adgang til EU-programmer og midler og giver vejledning i at indføre vedvarende energiløsninger og udnytte nye forretningsmuligheder. Du kan besøge Enterprise Europe-netværkets hjemmeside for at få mere at vide om dets støtteområder. Overvejer du at starte en ny virksomhed, eller har du for nylig gjort det? så kan programmet Erasmus for unge iværksættere hjælpe dig med at få erfaring og udvikle idéer ved at give dig mulighed for at tilbringe tid i en lille eller mellemstor virksomhed i udlandet hos en erfaren iværksætter. Det er et win-win-samarbejde, hvor I begge kan opdage nye europæiske markeder, forretningspartnere og forskellige måder at drive en virksomhed på. I mere end 30 år har det indre marked været en vigtig del af EU. Det giver alle EU-borgere mulighed for at bo, arbejde og rejse frit i et hvilket som helst land i EU. Det indre marked giver også betydelige fordele for virksomheder, da det giver juridisk stabilitet, markedsadgang, finansielle tjenester, investeringsmuligheder og finansiering. Det er i bund og grund et springbræt for EU-virksomheder. Derudover har covid-19-pandemien også vist os, hvor afgørende et velfungerende indre marked er for vores økonomis modstandsdygtighed. Lyt til podcasten 30 år med EU's indre marked, resultater og fremtidige udfordringer på Europarl Radio eller Spotify for at få mere at vide. Pandemien viste, at det indre marked endnu ikke er fuldt udviklet på nogle områder, og den satte fokus på, hvad der skal forbedres. For at gøre det vil EU's program for det indre marked bevilge 1 milliard euro mellem 2021 og 2027 for at styrke de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed som del af genopretningen efter pandemien. EU har også besluttet at investere meget mere i sine virksomheder. Der er blandt andet betydelige finansieringsmuligheder til rådighed gennem InvestEU-fonden, som fremmer investeringer, innovation og jobskabelse i EU mellem 2021 og 2027. Inden for sit politikområde for små og mellemstore virksomheder tilbyder InvestEU adgang til finansiering, der specifikt er skræddersyet de små og mellemstore virksomheder. På regional plan er der flere muligheder gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde. Interessen for små og mellemstore virksomheder går hånd i hånd med interessen for nuværende og fremtidige job i EU. Du kan kontakte dit nærmeste Europe Direct informationscenter for at få mere at vide om de EU-ressourcer, du kan få adgang til for at hjælpe din virksomhed med at vokse. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
7: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2026.
8: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2026. Diese fünf Filme gehen ins Rennen um den Lux Publikumspreis 2026. Christie, Sorda, der Klang der Welt, Ein einfacher Unfall, Love Me Tender und Sentimental Value.
7: Christie ist ein Filmdrama des irischen Regisseurs und Fotografen Brendan Canty. Die Brüder Christie und Shane, die jahrelang getrennt voneinander waren und es in ihrer Kindheit in Pflegefamilien nicht leicht hatten, leben plötzlich wieder unter einem Dach. Sie müssen die Vergangenheit hinter sich lassen, besonders als Christie beginnt, Entscheidungen über seine Zukunft zu treffen.
9: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
10: You're Shane's brother, aren't you?
11: I am, yeah. Christie.
7: Der Film wurde bei der 75. Berlinale vorgestellt und mit dem großen Preis für den besten Film in der Kategorie 14+ ausgezeichnet. Im Juli 2025 gewann er beim internationalen Filmfestival Galway Film Flaw den Preis für den besten irischen Film.
8: Sorda, der Klang der Welt, ist ein spanisches Filmdrama der Regisseurin Eva Libertad aus dem Jahr 2025. Es ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kurzfilms, der 2023 für den spanischen Filmpreis Goya nominiert wurde. Angela, eine gehörlose Frau, die auf dem Land in Spanien arbeitet, erwartet mit ihrem hörenden Partner Hector ein Baby. Die Schwangerschaft und das Muttersein machen ihr allerdings große Angst, denn sie kann sich nicht vorstellen, wie sie sich mit ihrer Tochter verständigen wird. Nach der Geburt des Mädchens gerät das junge Paar in eine Krise, da Angela ihre Tochter in einer Welt aufziehen muss, die nicht für sie gemacht ist.
12: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
8: Yeah, Der Film wurde bei der 75. Berlinale vorgestellt. Dort gewann er den Panorama-Publikumspreis für den besten Spielfilm. Außerdem wurde er mit dem Hauptpreis des Internationalen Verbands von Filmkunsttheatern ausgezeichnet.
7: Ein einfacher Unfall ist ein Thriller des iranischen Regisseurs Jafar Panahi. Die iranisch-französisch-luxemburgische Koproduktion entstand im Jahr 2025. Vor der Werkstatt des Automechanikers Wahid hält mitten in der Nacht ein Wagen an, der einen Unfall hatte. Wahid erkennt in dem Fahrer einen Beamten wieder, der ihn früher gefoltert hatte. Aber er ist sich nicht ganz sicher, weil er das Gesicht seines Peinigers damals nie gesehen hatte.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته
14: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
13: تا کی باید منتظر باشیم؟
14: تا وقتی که بهوش بیاد
13: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو رو میخواییم بکنیم تو گور
15: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
13: نه بابا
7: Der Spielfilm wurde bei den 78. Filmfestspielen von Cannes vorgestellt, wo er den Hauptpreis, die Goldene Palme, gewann.
8: Love Me Tender ist ein französisches Filmdrama von Anna Cazenave-Combe. Clémence teilt sich das Sorgerecht für ihren Sohn Paul mit ihrem Ex-Ehemann Laurent, von dem sie schon mehrere Jahre getrennt ist. Als sie jedoch eine lesbische Beziehung mit Sarah eingeht, versucht Laurent ihr das Sorgerecht zu entziehen.
16: Là, on peut y aller comme ça?
17: Ben oui, comme ça.
16: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
8: Der Film wurde bei den 78. Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt, wo er auch für die Queer Palm als bester Spielfilm nominiert wurde.
7: Sentimental Value ist ein Drama des dänisch-norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Die zwei Schwestern Nora und Agnes müssen nach dem Tod ihrer Mutter erneut Kontakt zu ihrem entfremdeten Vater Gustav aufbauen, einem Filmregisseur mit großer Vergangenheit, der die Familie verließ, als sie noch Kinder waren. Das Leben der beiden Schwestern hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Für Nora ist ihre Schauspielkarriere am wichtigsten, während sich Agnes für ein konventionelleres Familienleben entschieden hat. In der Hoffnung auf ein Comeback als Regisseur will Gustav einen Film über das tragische Leben seiner Mutter drehen, das vom Trauma des Krieges geprägt war. Als Nora die ihr angedachte Hauptrolle allerdings ablehnt, bietet er sie stattdessen einem Hollywood-Star an. Mit dem Film versucht Gustav, sein berufliches Ansehen zurückzugewinnen. Doch kann er die zerrüttete Beziehung zu seinen Töchtern wieder in Ordnung bringen?
18: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
19: Hva sa du?
18: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
19: Hvilket prosjekt da?
18: Det er det han snakket med deg om.
19: Min film? Den han skrev til meg?
18: Ja, den du ikke ville spille i.
7: Der Film wurde 2025 bei den Filmfestspielen von Cannes vorgestellt, wo er breite Anerkennung fand und mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Außerdem geht Sentimental Value für Norwegen ins Rennen um den Oscar 2026 für den besten internationalen Film.
8: Die fünf Finalisten wurden von einer Jury ausgewählt, in der Filmfachleute aus ganz Europa vertreten sind. Wer in der Jury sitzt, entscheiden jedes Jahr Mitglieder des Parlamentsausschusses für Kultur und Bildung. Die für den Lux Publikumspreis nominierten Filme werden vom Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in Kinos in der gesamten EU gezeigt.
7: Wer die Vorführungen besucht, kann die Filme anschließend über eine eigens eingerichtete Plattform bewerten und jedem Film bis zu 5 Sterne geben. Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments geben ihre Bewertung ab. Welcher Film gewinnt, entscheiden zu einer Hälfte die Bewertungen des Publikums, zur anderen die der Abgeordneten. Der Gewinnerfilm wird im April im Europäischen Parlament feierlich bekannt gegeben.
8: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen mit europäischer Tragweite zu schärfen. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments hat für die Ausgabe 2026 erstmals alle 5 nominierten Filme für Gehörlose und Schwerhörige in alle 24 EU-Amtssprachen untertitelt.
7: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: On the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, led by General Ratko Mladic, captured the town of Srebrenica in eastern Bosnia, which had been declared a UN safe area. In the days that followed, over 8,000 Muslims, mainly men and boys, were systematically murdered and buried in mass graves. In this episode of History and Facts, we will explore one of the most tragic events of the late 20th century, the Srebrenica genocide. We will provide an overview of the context of the war in former Yugoslavia, the events that took place in Srebrenica, and we'll also look at how this atrocity has been acknowledged and commemorated around the world.
0: The origins of the Srebrenica genocide can be traced back to the breakup of Yugoslavia in the early 1990s. Yugoslavia was a socialist federation made up of 6 republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. And it began to crumble after the death of its longtime leader, Josip Broz Tito, in 1980. Tito had managed to maintain a delicate balance among the different ethnic groups in Yugoslavia. However, after he died, nationalist sentiments and political instability increased. In 1991, Slovenia and Croatia declared independence, prompting a violent response from the Yugoslav People's Army, which was controlled predominantly by Serbs. The conflict soon spread to Bosnia and Herzegovina, which was the most ethnically diverse of the 6 republics, where Bosniaks, who were Bosnian Muslims, Croats and Serbs lived in close proximity. In 1992, Bosnia and Herzegovina declared independence, which led to a brutal and complex war involving multiple factions. The Bosnian Serbs, supported by the Serbian government and the Yugoslav People's Army, sought to create a greater Serbia by ethnically cleansing non-Serbs from the areas under their control.
1: Srebrenica, a town in eastern Bosnia, became a symbol of the war's brutality. Declared a safe area by the United Nations in 1993, it was supposed to be free from armed attacks and hostile actions. Despite this, Bosnian Serb forces besieged the enclave, cutting off access to food, medical supplies, and humanitarian aid. By July 1995, the situation in Srebrenica had reached a breaking point. The town was filled with thousands of Bosniak refugees who had fled from surrounding areas. It was defenceless and suffering from severe shortages of basic necessities. And on the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, under the command of General Ratko Mladic, captured Srebrenica. The Dutch UN peacekeeping battalion, which was stationed there, was unable to prevent the takeover. What followed was a systematic massacre of Bosniak men and boys, while women, children and the elderly were forcibly expelled from the area. Over the next few days, approximately 8,000 Bosniaks, predominantly men and boys, were executed in and around Srebrenica. The victims' bodies were buried in mass graves, and many of them were later exhumed and reburied in an attempt to hide the evidence of the genocide. Thousands of women, children and the elderly were forcibly deported, and between 20,000 and 50,000 women and girls suffered sexual violence.
0: The international community was slow to respond to the atrocities in Bosnia. The events in Srebrenica, however, shocked the world and highlighted the failures of the UN peacekeeping mission. In response, NATO launched airstrikes against Bosnian Serb positions, which eventually led to the Dayton Agreement in December 1995, bringing an end to the Bosnian War. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, was established to prosecute war crimes committed during the conflicts in the Balkans, in the former republics of Yugoslavia. In 2001, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre constituted genocide, and several key figures, including Radko Mladic and Radovan Karadzic, were convicted for their roles in the atrocities.
5: In 2009, the European Parliament passed a resolution condemning the genocide at Srebrenica. Parliament commemorated the victims and expressed solidarity with their families, many of whom still do not know the fates of their relatives. The resolution called for the 11th of July to be recognised across the EU as a day of commemoration of the Srebrenica genocide, and it highlighted how important it is to acknowledge this atrocity in order to move towards justice and reconciliation. In 2015, the European Parliament further condemned the genocide with another resolution marking the 20th anniversary of the Srebrenica massacre. This resolution emphasised the need for political representatives in Bosnia and Herzegovina to acknowledge the past in order to work towards a better future. It stressed the importance of the work done by the ICTY and the need to accelerate the war crime trials. In July 2015, during the plenary session in Strasbourg, Commissioner for Digital Economy and Society Gunther Oettinger said,
17: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer.
0: We must also recognize that Europe and the world, including us, failed to do everything possible to protect the victims. The genocide of Srebrenica has left wounds and traces not only in the Balkans, but throughout Europe. It has left deep wounds in Bosnia and Herzegovina and continues to impose on us the moral obligation not to forget.
17: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parliament also called for educational and cultural programs to be developed in order to promote understanding of such atrocities and expressed its support for civil society organizations like the Association of Mothers of Srebrenica and Zepa Enclaves. Organizations of this kind played crucial roles in raising awareness and fostering reconciliation. These resolutions underscore the EU's commitment to preventing such crimes and promoting lasting peace and stability in the region. In recognition of the enormity of the Srebrenica tragedy, in 2024, the United Nations General Assembly adopted a resolution that made the 11th of July the International Day of Remembrance of the victims of the Srebrenica genocide. It serves as a day to honour the memory of the victims and to reaffirm the international community's commitment to preventing such atrocities in the future.
5: The Srebrenica genocide is truly one of the darkest chapters in recent history. The events that unfolded in July 1995 emphasise the devastating impact of ethnic conflict and the critical need for effective international intervention. The annual commemoration on the 11th of July is not only a tribute to the victims, but also a call to action for the world to stay vigilant against the atrocities of genocide and ethnic cleansing. It is a solemn reminder that the international community must uphold the principles of human rights and justice in order to stop history from repeating itself.
0: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
20: Eiropas parlaments tie nav tikai deputāti. Tā ir milzīga iestāde, kur ikdienā neatlaidīgi strādā tūkstošiem cilvēku, kas gādā, lai Eiropas Savienība būtu pieejamāka, funkcionālāka un iedzīvotājiem saprotamāka. Par raitu darba norisi tik lielā iestādē rūpējas tādas administratīvās struktūrvienības kā prezidijs. Prezidijs ir viena no divām Eiropas parlamenta vadības struktūrvienībām. Otra vadības struktūrvienība ir priekšsēdētāju konference. Prezidija sastāvā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, 14 priekšsādātāju vietnieki un 5 kvestori, kurus parlaments ievēl uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Ja prezidijā pieņemot lēmumus ir vienāds balsu sadalījums, tad izšķirošā ir parlamenta priekšsēdētāja balss. Kvestoriem prezidijā ir padomdevēju loma, kas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nevar piedalīties balsošanā. Prezidijs veic dažādus administratīvus un finansiālus parlamenta uzdevumus. Proti, tas atbild uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar parlamenta iekšējo darbību. Prezidijs plāno parlamenta budžetu un risina visus administratīvos, personāla un organizatoriskos jautājumus. Piemēram, tas pārvalda iestādes ēku politiku, risina jautājumus, kas saistīti ar ierēģņu atalgojumu un izdevumiem, un izstrādā parlamenta vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz tāldarbu. Prezidijs arī izskata ar sēžu norisi saistītus pieprasījumus un var atļaut rīkot komiteju vai delegāciju sanāksmes ārpus parastajām darba vietām. Prezidijs sagatavo parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi. Turklāt prezidijs nosaka, cik daudz finansējuma tiek piešķirts Eiropas parlamentā pārstāvētām politiskajām partijām un cik ilgs uzstāšanās laiks tām ir atvēlēts plenārsēdēs. Bet tas vēl nav viss. Prezidijs arī ieceļ ģenerālsekretāru, kurš ir atbildīgs par parlamenta administratīvo dienestu vadību un nosaka ģenerālsekretariāta sastāvu un organizāciju. Prezidijs ieceļ arī augstākās amatpersonas. Lai veiktu visus savus uzdevumus, prezidijs parasti tiekas divas reizes mēnesī. Prezidija sanāksmi protokoli tiek tulkoti visās 24 oficiālajās valodās. Pēc tam tos izdrukātus saņem visi deputāti. Pats par sevi saprotams, ka ik viens deputāts var uzdot jautājumus par prezidija darbību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Nuo pat Rusijos plataus masto neteisėtos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį Europos Sąjunga tvirtai palaiko Ukrainą ir jos žmones. Europos Sąjunga pasmerkė Rusijos agresiją, įvedė sankcijas ir suteikė didelę finansinę, humanitarinę ir karinę paramą.
21: Slava Ukraine!
22: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
23: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
24: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: Šioje tinklalaidėje pažvelgsime į dabartinę padėtį, Europos Sąjungos atsaką ir sankcijų Rusijai poveikį. Pasak Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje, šio karo žmonių aukų skaičius toliau auga. Nuo karo pradžios iki 2025 metų pabaigos žuvo daugiau nei 15 tūkstančių Ukrainos civilių, o daugiau nei 40 tūkstančių buvo sužeista. Karas sukėlė vieną didžiausių istorijoje priverstinės migracijos krizių. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras praneša, kad skubios humanitarinės pagalbos reikia beveik 13 milijonų Ukrainos gyventojų. Tuo tarpu 4 milijonai žmonių buvo priversti persikelti šalies viduje, o daugiau nei 5 milijonai pabėgėlių iš Ukrainos tebėra išsibarstę po visą pasaulį. Daugelio jų ateitis vis dar neaiški. Ukrainos ekonomika ir toliau patiria didžiulį spaudimą. Šalis rodo tam tikrą atsparumą, tačiau sugriovimų mastas yra milžiniškas. Naujausiais Pasaulio banko, Jungtinių Tautų, Europos komisijos ir Ukrainos vyriausybės skaičiavimais atstatymo ir atkūrimo darbai kainuotų gerokai daugiau nei 500 milijardų eurų. Karo padaryta žala aplinkai taip pat pasiekė kritinį tašką. Apskaičiuota, kad per ketverius karo metus aplinkai padaryta žala pasiekė apie 75 milijardus eurų. Per konfliktą į aplinką išmetami didžiuliai šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai, Palei fronto liniją kyla dideli miškų gaisrai ir ilgam laikui užteršiami derlingiausios Europoje dirbamos žemės plotai. Nuo karo pradžios ES ir jos valstybės narės iš viso skyrė apie 177,5 milijardų eurų paramos. 2025 metais įvyko istorinis lūžis. Europos Sąjunga aplenkė Jungtines valstijas ir tapo didžiausia paramos Ukrainai, įskaitant karinę pagalbą, teikėja. Iš šios bendros sumos